یا مرشد الی قاد رسد یا من لا شکر من جل قید دل سلاتنی تطیب القود فی کل شهر و یقود بسعید الی کبی ذکر